би само за тоа кај е бил так захериен капелон. Со жандарми стално тукли, а улекли у пржун. Ма не било прав харачуена. Марио не би змутуваде. Од нјега не било нанкар користи, нанкар шкоде. Од нјега не било неч. Ма кечо та забет. Он је скадил как шпинел и не е бил мало задет.

0: Я со Олей чисто правилем.
1: Гозна пустоловщина у новом фэмили-хотелу в Линия. Дружинска собе, игральнице, плезальна мрежа и базени. Ще вед забаве за усо дружино. Фэмили-хотел в Линия. Терме Олимия.
2: По одеје у одејо. Здай 20% ценеје. Туди на odeja.si.
3: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Thank you.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaseru.